0: Good Nature od Alkaloid.
1: Боже, бебето плаче ли плаче, а снатата сната го думка.
2: Абе колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
1: Струмка.

0: 5 Radio Network.
1: Шо ме плашиш бе ти са та антена 5V? А от тия петки не можем на факултет от глава да дигнем. Дай на 6-ка там, антена 6 нека биде, или 7, или 9 нека биде. Най-више кеф от кревет са антена 9.
2: Сорели минутажа за горна масаж.
3: Јас мукадес,
4: домашна помошничка, овде чистам, средувам.
3: Чистам, брати, гланцам, лам.

Телеската, антена 5, радио мрежа. Единствената, што може музички да ослободи от влиянието на земината.

0: Nature od Alkaloid.
1: Боже, бебето плаче ли плаче, а сната пасата го думка.
2: Абе колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
0: Струмка.